Nigerian Olorun Maji o daru ola la ilaha illallah muni mojisa ilo woro yi Olorun ya Robi dakun je nle ji tola Robi Olorun dakun je nle.

Taye fi yeni la tolo. So wana tigwa ne papa boki ogun. Agbala gode to moju ewi atego. Tonti lubulubu oju olo ti down la ye osoka. Ti wana basa kie sipe ikuti le rara. Rewa nilo itonju kan siwa. Bi ofa nu ara. Kori kiri ki aroma woni. Ara tita itonju nu egugu ton roni. Ara jida je oju susu koma reni lati nu wa. Kenyo ma oru koma gbe. Kogwa atese ni oma kuta itay ni gogo iga. Airo orun su dede e yu aseju. Itonju ipe ni jairi na da da. Ara uru abadi. Itonju kokoro nu eji ati be. Ben, no. Don't touch your own ara. Iba get a lot of people. Be you touch your sebele. Don't worry, touch your own tomans. So kufa iron ni fobi ni. Atawo kuni ta. Lese da da. Lodo no lufe wa. Abo ki ogunba ni belon lo ise ni ti o lo dede pelusi asina hola. Tuwa na basa ki esikwe jangayi wa man call.

0: gbadura lẹpẹ
1: lu ibinu.
0: Ta ninu mo n bi ti n ba ti rẹrin.
1: Who is understand me at my last
0: hour? Tó fẹ́ kí n máa fojoojúmọ́ sunkún.
1: That's why I'm gonna be weeping every day.
0: Olúwa ṣe ìdájọ́ ikú fún.
1: Olúwa ṣe ìdájọ́ with death.
0: Ta ló fẹ́ mọ rí mi nínú omi jẹ́?
1: Olúwa ṣe mi tí a ṣe every day.
0: Ẹ̀yin abiyamọ gbadura
1: yìí.
0: Ta ló nínú omi jẹ́ ló ti fẹ́ máa rí mi? Jáde láyé.
1: Lori
0: atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atom